0: Mikä on mies soitti taivaan siinä?
1: Kiitos, Erika.
2: Mikä mies on taivaan siinä?
1: Tässä on taas.